Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.

Living on Love, det var Neaton. Ove Støylen er neste artist ut. Her kommer han med låta Marknad på Dølemo.